cyari ikiganiro inyandiko n'umurage ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na radio agakiza isoko y'ukuri naho ubutaha.

0: radio agakiza uwayise umuvuga butumwa tagira imbibe ntiyibeshe byo kuri
1: je uvuga siniko nabitahura ni gute ivyuma wavita ngo ni umuvuga butumwa
0: simuvuga butumwa gusa ongera ko atagira imbibe uzibiko gukora ko birengeye ivyo umuvuga butumwa umve nawe iragende kavuga ubutumwa ahantu hose umuntu adashobora gushika mu mabira atandukanye uyisangayo mu isoko mu ma restaurant

0: kumviriza ikiganiro umwanya w'umuririmbyi
1: mushikirizona
0: radio agakiza ku isoko y'ukuri
2: korale yacu yatanguye mu 2008
3: oya je sinatanganye ni korale na je imaze umwaka umwe ibayeho no kuvuga mu 2009 nduze ku ishuri
4: abarundi ngo azoba ari barera

0: Umviriza ikiganiro umwanya w'umuririmbyi
1: mushikirizona
0: radio agakiza kwisoko yukuri
2: Korale yacu yatanguye mu 2008.
3: Oya, je sinatanganye ni korale na je imaze umwaka umwe ibayeho no kuvuga mu 2009 nduze ku ishuri.
4: Abarundi ngo azo bari barera.